me cogo mina folo kamiri bila anga jamana in kono ya andu de jasi do ni tumbora so go fe ibe lo jama ye ni tumbora so go fe ibe kungo kono so go jama ye abe ki kono iko mi so na ada ma de unde be nyoko ka ngambe ero mi na bi mbali mau uye so la iri betge ka beba ka jide la iru betge ka beba au mbali mau so ni bora so ma dape ki bi ta lo wa nyina ibe se ni tuma tuma kana so Nintakaba na chieli bai, nimpe jono yesa, ambe notewa.